dimli sẽn wan ta wa me sosd sɩngã wa mi sɩng daal fãa. Sẽn tog n ta gro ya wa pipi refrãn lebg n dɩka yiib soaba la sãamba wa wã. Fo ya fo la yetale n kẽng tɩ gãande t'a yeele tõnd waa rũnã n dat n deeg tõe n gãm wã tɩ yaa tõnd yaab rãmb yaglb waooga ka tɩ tõnd wa naan-dɛɛga. Sora yãmb sẽn tũudã pa sor ye tõnd wa me na n teem dĩinã boto tõnd na n wʋma taab boto sã n kab bãmb na n kʋɩa tõnd. Mam yeele mam yĩng n yɩɩ tẽng tʋme mam gãya tẽng tʋme. La misel la ba kell n yi n sigi la b sẽn da ket n ning prɛt n naam teer bala la b zãad wẽnd gomdã sãamba tʋl n bãngem tɩ yaa bãmb la wooga taoor-saba. Bãmb wʋndame tɩ pastɛr pastɛr pastɛr tɩ mise la ba kell n wẽnege la b ket n zãada wẽnd gomda kell n zẽka wẽnd gomda woto wẽnd gomda sor zugu la b kell n wẽ zĩ-kãngã tɩ b kell n bee ne wẽnd gomda.